50, 15, 51, 86, 85, 50, 15, 51. A ji eneleo etno ena sokro do kpo kpo mitre bo kati jino kpo dele a ji enele khoda ditie me hen mi ale vo khogbon a lokan o miton le ji bon o etoile o 590 10 a mi kpo fineon mina si khule vo batara gbe miton kpon kpon ali enele bisese ho hon na le vo frame kpo lo ji le titi majele eyin mi du ajo mehen mi adron do agba iton sale bona ya jo eyin mi du mehen mi na yi agence régionale de la LNB hon agba iton sale do kha mi ton le meyo eyin mi ton do apa ni le sa o ajo mi ton mehen mi na yi to do a san le bibi pe sin teni gbe ka so yi a kho zan gbe do kan tan ton me so yi kan wi me po do kan wi me so yi kan o gbogbo kan wí mẹsàn ìkan tán mẹpa wọn àjọmìtàn mẹhẹ mìíràn yìí tán àmọ síbíbí ẹ méjì ayé àjọmìtàn àgbàdá hósà kẹrẹ tìrẹ sí òṣèré lálọ kẹrẹ jẹ mẹhẹ mìíràn yìí bẹẹ sì kan òwò mẹ sọyì ò kan ọdún pọmẹbọ ènìyàn ẹyìn bòbòrò òwì wáyé ro àpáwé ènìyàn òun mọdọ wọn mìíràn lẹyọ yẹn mìíràn dìtò dòpòròpò mìíràn lẹyọ ni.